Assalamu alaikum. Jappo shesher wax pou ngi mi dra ba jangis na fetika. Shesher stop shotchu putu balti program gas kat jubes le khuri jakma chila. Na mezban Suhel Akhun yarin chek yati chuki vela thoniyat. Maya sir diyama yagad yadan jamat esi ge mal se chikana gas kat program rasna benyot na. Yada yadi malsani ka natmet satmet na duk duk inshallah. Debna rgaskat programa la malpab zeka rgaluk yaqse malpab zeka sna binduk pana yati ajyo tsermo zerenchik salami baltan po pratmo soshik zare zayet. Yal kasal kun dirin jaq po sheshir joon ilze ingishu debana muharram al haram ilze bji ya jaq nalzoni no nganiya la peghambari tsokshis Hussein khamisi aliba mazlumi karbalai majlis har nana mahallana yulna ilaqana astananna imam barani nu wa husena wa muhammada zirbis katkun thonmo sonsut dene jachik dene ilze dene matam chik yenu ngale al istaghfasun haqna batil pochin su yengan yala yo sangozin sung hagi lampe ga dupi fila rangir got yar got tam fokna sa nan yang yari lampe ka pokta besedu ya lampo Hussein na kuri ba wafa ashab kun sgan ya stans dirin ayala rgaskat program enu world refugee day ka kar be zure skal yot yo yot pana program pordongan yakse khatus pe ka program isma do yaksana kadabe in yo na yambo yambo muharramul harami لوکسینو مایا سپری خای اخو محمد علی صبر کنا خروست یوس یدان صفات تونچوگت رگاسکات پروگرام لا تنصفو نمیزبان سہیل اخون یم بودکس سنابیس نا یتی اجو سرموزر خان پروگرام رگاسکات پاکشوانی کرگیل یله کسل کون گون درین جونل زنگ شولا وول ریفیوجی ڈیزر بیجا قوم یول گویکا زنگ ہیلنگ نا یم بو مالین کیونگیل World Refugee Day, yani Alimi Yawmi Muhajirin, Matis Katkazerna, Yulna Qom Qabila Nang Hamana, Shofadina Barbes of Min. World Refugee Day Zerbi Jakpo, Lozerika, Dering Jakla, yani Juni Zengishula, Malin Kyomi in United Nation, yani Aqwami Mutahidasi, Muhajirin Kunla, Maks. سوز بیاس پین ترینگ دی جاکو کوتی ننگ خامنا قوم نا قبیلہ یول سکھت شنگندون رگاکھن یا نیمسار کننا باربے سون سے یوت پیمیون یون سنگلا مہاجر یا مہاجرین زرمین سو تا یمیون چی بس سے کوتی ننگ خامنا یول ننگ نا باربے سو فین سو یوز اسنا جو دی دنیا پینو اونگین یوت پی لوق نازگر دبنا شول کننا شول کنی کنا تشدد نا جنگ یونا چخلا قدرتی آفات مثلا جو چھلوک نا سگل دمنا ناردیب خاردیب گویت پیده آفات کن یونا چخلا ریاستی چک نا چگی نو گوینیت پیده شول کنی سترولی کا رنگ ننگ نا پیوخ فردی نا سکیات قوم قبیلا نا تقرین صوفی میون لا ریفیوجی زره زربین سو یا جاقو ننگ یلنا بر بسیوت کن کن یا میونی صبر نا جذبنا حمد نا بلوخ کلا سلام بی جاقین چا زربنا نان یالا اشتخفا نان یاری اتا پونی کل دی مصیبت پا پخ سیوت قوم قبیلا نا یل ننگ نا بر بینا نان یاری کت سام سی دنبا تون مد زری دی جاقو 20 جون لا چاملین کیومی ان سوزیس نجو United Nations سی سن 2000 لا یا جاپو ملینو کیومی پرالوک دے فری بیاس کی سن 1951 نو شوز پی دی ریفیوجی کنونشن پولا سن 2000 نو لغف چو گانفی ان سوک

0: منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون
1: محرم الحرام کا سپری کھے جدا سا پتھن چگینت پا اخون محمد علی سوبرسی گونر گسکت پروگرام یہ کا تھنگا تھن انشاءاللہ او میت وقت کو نیا سما کھتوس ری کری یتی چگی بیا تھن کھن دے سق پا نسوہل اخون لا اذن شاز دیوس گار شخنا تھدن شو خوش گنگوی شو یا جو خدا نش سہمانی فخرین

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین پرگی خبرون کرو ینتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے اڑے سے میور بھنج ضلع نک صدر جمہوریہ دروپتی مرمی اسکیل پہاڑ پوری سکس کور بسے صدر جمہوریہ نمبو کھو اس کے جاپو مہیں لینکھوں ریال خانو لیبنا یمبو اڑے سے گورنر ڈاکٹر ہری بابو دنہ وزیر اعلی موہن چرن مانجی سے کھو فیفسوس بس صدر جمہوریہ نے امبو وزیر اعظم نریندر مودی سے سنتھالی جہیرہ گوشنی پیٹ دنا مہوجیرا سون سے چوریر گپنا گھمیو لکھا چن ادارہ ان تعلق سنگ اباسین دیر گپنا وزیر اعظم نے صدر جمہوریہ سے وزیر اعلی موہن چرن ماجی چھوزنا اڑیسہ سرکاری لوئنگس پو گھر یا سومی وقت پو نظم سے گرل بس کھن پروگرام چیانو کو کھگان لینس امتحان انسکورلس گیسٹریت ایجنسی این ٹی ایس دیچی گی نیٹ یو جی ایس کے نفلگا ینگ ملین کھونچا انکھن گرل سر انیس اوستے کا درین میل گھاں پہ موک ڈرل پو ملین کھونس اس گیسٹریت گھاں پہ امتحان تاہمی ملسا ہونی کا دی جاتی ڈرل ان ملین کھونس ان گاوینک استرون لک سیش مخمی لاک فینان سنبا سنکھی موس اکھا غانگ لینس نئی دہلیا دلی کینڈلا دنا اشوک وہاری چرگی سی امتحان ملسان سگنگ دی ڈرل پہ گرل سر بس خن انمن یاں امتحان سخت سنگھم نیمبو ملین کھوم مینا دی ڈرل پہ ملین کھوں سنجرے سر ست صدر جمہوریہ دروپتی مرمس اسکیہ مدھیہ پردیشی شہر جبل پور لر یلکھ گے تھوگی میولی یوگی پروگرام پیاں فیس پڈون فیس استے کا کھق لین چین گاؤں صدر گیریسن گراؤنڈ لس گتھوگی بجار دن فتح کا گزک چھ چین زرے سر بسوں صدر جمہوریہ دلنگ شام نہ لونٹ مغی فیس پا نمبریل چیگسٹرولی کا جبل پور لب گوینک نمبریل تھا اور یلکھ گورنر منگو بھائی پٹیل اس کھونگا فیفسوس بس صدر جمہوریہ یو پروگرام پیڑ گیا اپنا درگاوتی یونیورسٹی سمچو سوزرو گرے سی شوق شوق گوستنگ میں تقریب پیانو گاں فیس پا ڈون فیس استے کا کھغان لین چائن گوینک اور یلکھ گورنر اسان کھاق لین میں اور تھیانگ مایوت سرکاری زوستہ چزدروگ فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی اسمان تھا سگی میما سنی مینا کل وی فلا گرل سری دنا چونچنا ازگوچا اسپیک کا گھر کے بسے ازگاستان سین اسمان تھا ٹیکنیکل خسپے بورڈ پہ چھوسنا ملین کھوس کن خسپونی کمیٹی رپورٹ بلا سپریم کورٹ اس تعلق بے مینا حکم پتنگ مسوں یہاں رپورٹ پہ نظم سے دی اسمن تھا انہیں نت انس گھرن میں چنگ کھچک میت پا میما سر دلک سے مین از دکھر نہ جکس مچن ایو تے انجرے ازر سد گوینک اینٹی بایوٹک پہ کیوت کھن اسمن تھا سخنا زہر میں کنا ہز فنگ تھو دونا ڈرمیٹولوجیکل اسمن تھا کھچ گنگ ادر سے ایو تے ان بھارت اس برکس یولونیز یسریت اسٹرون لک سے مشیر انیس یکما اسپا گرف شک چندرال نہ فلغا گرل سر بچائن اجیت ڈوبال اس بچائن کھن دی گرفس پو ملین کھو چائن زرے سر سید گو اصلا برکس ممبر یولونی صلاح کار انا چھپاونی گوبان سخص میولا یوت کھن کرمس اسٹرون لک سے اس گخ کھلونی کا سپیران تا چائن زرے سرین یوگی میول اجاکپو اسکیا میول گھاں پیانوک ملین کھونچائن دیچی کی یوگی میول اجاکپو نظم سے لو چونگی سے لو اردلوک شن سرماونی مینا یوگ زرے موضوع پی نال جونس ملینوک کھونچائن زرے ازر ست دیو نظم سے دیچی کی کریم سے وزارت اس از یسریتی میو بیو ملسا ارگیے کا فیسپا پروگرام انی گرل سر بچائن نئی دلیا یوت کھن آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید اس یوگی جاگی تقریبات ان بسنگسنالا یوگی مینا بھنگ دونا فیسپا

0: یعنی لاس پو سیم کام پو سیم یارا تنخوا سیم عمر چین تنخوا سیم کا تو میں نے اودیو یارا یان تا جی سونس ہیومن رائٹس وائلیشن سونس بخشس
1: بخشس چن جو دخسم یارا کوٹ یانو جو سو تان چنا دنا نہ منگا دیرو سم بہ اس بھجو چن گتی دیر تا دخسم یارا سنگل لتا دی تو جگ تو ز دخسم مین لہ گوری کیون سے بولی نین چری سونس اس ان دخسم ہیومن رائٹس وائلیشن گز کیس دی انت لگا یم مچ دس کلا چ مولنا
0: ہیومن رائٹس یارا زر نہ اس سنچ منچ چی شک زر نہ ہیومن زنے نہ تا انسان نتی حقوق سن پیمال سو مثال کے طور چی چیز یاری کا ظلم بنا جا سو ہیومن رائٹس سنگا میں ڈومیسٹک زر نہ زرا مثال چی تاندو پت مثال چی تانس نتی نہ نہ تے سنچ منچ زر نہ لگا من ہمو من بو مو سایون سن در چن جوس نہ من چوک بخسون بس نہ من ٹھیک یت پنجو دیکھنا مثال کے اوپر مہینے پانچ مہینے چھ مہینے دم بوس پرو زک پرو کیا نیم بو گاس کھوس گانے بو کو آتا یا کو آما یا نی ہسبینڈ پوس گانے بو منا کو منا طریقہ کھرنگ من کو زرزو بازو چزو کھرنگ چینج سو کو مثال کے طور پر گا چیک یا ٹیکی کھیمو جا ہو یا ٹیکی کھیمو چوانا چی چو سین دوں چا ہیومن رائٹس وائلیشن دے گنا سوچو نہیں مثال کو فروس کیس یا مثال مثال چی میں سنسے منسے مثال چی تات چیچی کا بومو بچے ضرورت ہے نگ پینو کھو بچے ضرورت ہے منگا دی یار دی مانا پریکٹیکلی تھوں سنجو میکزیمم دی کا مانا زر نو نچا بوسے گوشت پین بومس کے ذریعے تشدد ہیومن رائٹس دے گنے وائلیشن سوچو بیسیکلی دے بومے چی قصور دے فی چی قصور دے آدمی چی قصور
1: بالکل جو
0: کروموزوم یہ تو نیچرل چیز ہے ان امین ڈومیسٹک مثال وائلیشن ہیومن وائلیشن وہاں سے شروع ہو گیا نا دے اس وجہ سے چیز ہے جن میں او دی چوس کے کھانے دے سخت سے سخت سے پھوا
1: کون سا فرشتہ جو انا
0: زنجوس پہ نفرت چانو کھو کھو خوک سما تھپ ما تھپ وائلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے دیکھ نا اتی چیز ہے بجو گان مس تما ڈکس پجو منا نہ من اے چھتا دو چھتا زری دکس میں ایک چیز بولتا ہوں صحیح بات ہے نہ یار ہر چیز سنتے منتے چیز کرے کوٹے میں ہوں تو یوز مگوس لیکن تو من چھو تشدد دین چین اس کے یری پھون امبو دین کو چوکس کے سن اچھا بوسر کو شاید پین بومیس کے زر بنے دو نیچرل چیز آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے
1: بالکل
0: میت پر او دے تشدد دیا ہیومن رائٹس سے تشدد وائلیشن درشن گچو دے پھو چوس کیس کو منا انسان یا زنجو سے نہ ہونے سی پہنو نفرت پیدا چھانا انسان لا دیکھنا سبق تا چاہ یا دیکھنا یہاں چیز کا تو اٹومیٹکلی ختم سو سنجو
1: بخشیس چھرنگ مصر یا اس منا فیسپا بس ملس گتا ہیومن رائٹس وائلیشن چی چی ان یا دیا نو گتا ریمیڈیز چی رگیت زدے چھنا جو گتا تس پس اجازت چی تنگ ممندوک لجک پکا یا دیس گتی پروگرام نین کھنون لا یا دی چی تنگ فرنج گیت نا یا چی تنگ یارس مول سم سے دکھ تو کل تس گاٹی اور چت سر نہ مول بازا سر
0: گتا دیا یار گتا ہر چی سنگا سر چین یار ریڈیو نین کھن اللہ گا چی سی گتا جانکاری عمر کو شین یار نی منا یار دی وائلیشن کا تھا ہمیشہ زین دو یا تے گچو ٹاپک پہ کا تفسیران جس لیکن گز جس چین دی کا نی منا میل لا دیاین نہ گاتے گچوک لاشی بنا را جانکاری ہوتے میں نے دی لاس پو یا گاتے جانکار سو سے میں نے ادی لاس پو میں بچا مثال گاتا ڈومیسٹک وائلنس یا نک دو ظلم چھنو ہلا زر بنا او دے کا گاتے زاشک فکر بار گوشین گچو کا فکر چھ جو گاز زر نہ مثال کے طور پر نہ مثال چتا دے بار بار دس پر زین پنا کھچی سمجھین دی دے فیور چھ توش مثال چتا گاتی نہ پیانو گاتے بوم بو سچے نما نفرت بیا کھوا کوئی کا ظلم بیت یری یری دو سمر گوشین وا نی نہ پم بو دی نہ بو یانگ چی دیاں چھنا ظلم چھنا چی شا چادو
1: بالکل
0: دیوں گی میسیج ان کی گاتی سماشی انو سنتے چیز پو مثال گا میں مثال چی یاران زرنا کنچا گاتے کچا زیتے کچا شروع کرنگ ننگ نا چاچیز نا آتے ننگ نا مثال کے طور پر نا آتے چندے انا پینیش کچا دے گنا شروع چاچیز نا کنما دیانا نا چوکلا مثال گاتی ڈومیسٹک وائلنس یا وائلیشن چی گاتو چی چھانا تربیات زرنگ آتے ننگ نا چھتے دیان چوک ڈومیسٹک وائلنس گاتی ننگ نا چھنو او دیو گاتے بہن بس آس کمو نیاد مانا آما سا آن نیاد مانا او دی تشدود پہ کر رنگ اس کاتو گاز درشن دی انگی ما میسیج بودی آئین رنگ اس فکر چی بار گوشن گا چی شی کا شکریہ
1: بخشی جو یری فرن بو منا رنجن فرن جو چھ جو گتی پروگرام نین کنن فسنگ اچھن مون دری یری فرن بیکاس نا بو گتر دیان مجغت دانم بو کشوانی کارگلی کنا فروچ پت پی پروگرام سگتی جگہ دنا تو سپیکا ینتان بو تھپ چس دے من تو گچن سگا ازن شز دے وس یز جو خدا نشخمان فقریان اسلام علیکم
2: سگت پانی پیا در انتظ دی پروگرام پلگی نجود پین پروگرام پر چکن پین من حکیمہ بانو میڈیم وی تر گنگ شبی نجبی کلو ہرٹس میڈیم وی سوچی نرب گنگ شبی نجبی کلو ہرٹس دون ایف ایم چینل رگی شیاری چک میگارٹس کا دیو آکاش وانی کرگلین

اچھے نمونی فیا در انتظ دی پروگرام پر لگین چھت پین پروگرام چھو چکن پین من بلقیس فاطمہ میڈیم وی ترگن یوش بن اچ کلو ہرتز میڈیم وی سوچ نہ گپ کن یوش بن اچ کلو ہرتز تو نا ایف ایم چینل گیا شہری چک میگا ہرتز کا مچس کٹ پوائنٹ تا سپال بن چیت آکاش وانی کر گلی کنا واسپو خبر نشین تو کتا انتظ گن مزت پورگیانو خبر اللہ

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منرنگی شرساخه پرگی خبرون کوری انتی دنوگا احمد علی ترابی یوگی میول جاکپو اسکیا میول گاں پیانوک ملنگ کھونٹائن نیچک یوگی میول جاکپو نظم سے لوٹنگی سے لو اردلوک شن سرمان مینا یوگ زر موضوع پی نالچونس ملنگ کھونٹائن زر زر سید دیو نظم سے دیچی کریم سی وزارت اس ازگیسری تی میم بیوں مل سر گیے کا فیسکوا پروگرام نے اگرال سر بچائن نئی دہلی آیوت خان آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید اس یوگی جاکی تقریبات ان بسنگ سنالا یوگی مینا بنگ دونا فیسپا زمبا کورتان سی اگرال سر بس دیواصلہ جغزری چگان پیان دیوگ پوشیار مینا ngatta sen der yapna media nagragan institute director professor pradeep kumar prajapati diyo po yakshik chamali mahoma chegam po yakzeri mehsa bika malen ko margo sugzare sir basom gaz base mima sir delux po sinkom chan shapa ingen chasho امتحان نسکولاس یستریت ایجنسی این ٹی ایس دیچی نیٹ یو جی اس کے نفل لگا ینگ ملین کھونچا ان کھن گرل سیرونی سوستے کا دیرنگ میول گاں پیانگ موک ڈرل پو ملین کھونس یستریت گاں پی امتحان تامی ملساو نکا دی جاتی ڈرلون ملین کھونسین گوینوک سٹرون لک سیش مقمی لاک فنانسون بسنگ کھیموس او کھاکلینس نئی دلیا دلی کینڈلا دونا اشوک وہاری چرنگی سی امتحانی ملسان زغین دی ڈرل پی گرل سیر بس ینگ امتحانون سخ سنگ کھوم نیمبو ملینو کھومی مینا دی ڈرل پو ملین کھونسین زرے اسرین صدر جمہوریہ دروپتی مرموس اسکیا مدھیہ پردیشی شہر جبل پورلار یلکھا غیتھوغی میولی یوگی پروگرام پیان فیس پڑون فیز استے کا کھاکا لین جائن گان صدری گیریسن گراؤنڈ لس گا تھوغی بجار دن فیتی کا گزوک چھا چائن زرہ اسر سید صدر جمہوریہ درنگ شامنا لونٹماغی فیس پا نمبریل چگیس رولی کا جبل پورلالیپ گوینوک نمبریل تھانگار یلکھا غی گورنر منگو بھائی پٹیلیس کھونگا فیپسوز بس صدر جمہوریہ یوگ پروگرام پر گپنا درگاوتی یونیورسٹی اسمچو سوزدرو گریسی شخشو قوزگو سے تامی تقریب پیانوگان فیسپا ڈون فیز استے کا کھاق لین چائن گوینو گریال کھاگی گورنر اسان کھاق لین میں اور تھیانگ میوت وزیر اعظم نرہندر مودی اڑے سے میور بھنج ضلع صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اسکیول پہاڑ پوری زکس کور بسے صدر جمہوریہ نمبو کھو اس کے جقبو ملین کھوس اور یلکھا غینک اوٹلے بننگمبو اڑے سے گورنر ڈاکٹر ہری بابو دنا وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجی سے کھوگا فیپسوز بس صدر جمہوریہ نیمبو وزیر اعظم نرہندر مودی سنتھالی جہیرا گوشنی پیٹ دنا ہو جیرا سون سے چورر کے اپنا گھمیولی خقچن ادارہ نیل تعلق سنگ ابحسین دیر گبنا وزیر اعظم نہ صدر جمہوریہ وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجی چھوسنا اڑیسا سرکاری لونگیس پو گھر گیا سومی وقت پو نظم سے گھرل بس کھن پروگرام چگیانو کو کھغنگ لینین سرکار زوستا چوزدرو کے فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی منتھنگ سگے میما سنی مینا کول بی فلا گرل سر دونا چونچانا گوچا سپے کا گھر گیا بسے از گاستان سین منتھنگ ٹیکنیکل کھس پے بورڈ پہ چھوسنا ملین کھوس کھن کھس پاؤنی کمیٹی رپورٹ پلا سپریم کورٹ اس تعلق بے مینا حکم پو تنگ مسوں یہاں رپورٹ پو نظم سے دی اس منتھا انیانو نہ تو نہ اس گھرن میں چنگ کھو چک میت پا میما سے اردلوک سے مینا از دوکھر نہ چکسمون ایوت انزرین اثر ست گوینک انٹی بایوٹک پے کا یوت کھن اس منتھا سغنا زرمے کنا ہز فنگ تو بھی دنا ڈرمٹولوجیکل اس منتھا کھچک ادھر سے ایوت ان کرشی وگیان کیندرا کرگل سخیت محکمہ کرگل لکھوتی کا پردھان منتری کسان سمان ندی نالجوں سنگی شور سخص میں چھرپو فتح تانچا و نظم سے زلے تھوغے پروگرام چگی گرل چھر بس دیواصلہ زلہ گھاں پہ سخیت گید بات بکھنونیس دی پروگرام پیان کھغلے نے وزیر اعظمی براہ راس از گیا سریت نبس کھن خطاب پو انگین مسوں جابرین

samayot pi kunti cisum na nisballa, kunti norbala na nisballa, yun gangma hawala base fansi, yari azim in mayot pi, di tishnagi puna, di tokshas puna, skum shas pu, yaran aske roze qiyamatika, aba Abdullah al-Husayni fiyakpus, hawze kawusari kayananga, jaga shas deba chayinsuk, azizani girami kun. ودیون سخلا بانی امید اور پینو گاسو چک زائر حسین لانی کربلا لکتو اگر سکیوت زسنا دے دور پین دی حساب سخت دیوت پین چکی زائرین ابا عبداللہ الحسین کمینے دکھ سے کوئی چی بات پین چک زرمنا کون دار کنی کفین چا کوئی لگ پون چیت پت پین چک زائر حسین کربلا لا زیار اللہ چانا دشمنیس دیو چنگ مؤمنین کنیس نینا خوفتان سے ابا عبداللہ الحسین زیار اللہ ملت چپت پنسو عزیزان گرامی کن دیرین عالم دنیا تے جہان انکتو یا ننگز ملاحظہ کتو بززسنا مثل چلوک کیوں من چوخلا چلوک یوں من چوخلا ظاہر ہیں ابا عبداللہ ہر کنٹری انونا ہر ریاست انونا دنیا تے ابا عبداللہ الحسین اربعین ٹیٹم کنی کا حجوم می شکلی کا ہزاروں کروڑوں ملیون افراد تمام گنگ ماں ظاہر حسین دنے کربلا لزیار اللہ چچائی اسی لئے کامل زیارات ضربت پی شکمینک کسل مل بچت امام صادق علیہ السلام فیق پوز قا امام حسین فیق پی قبر متاخر پی کا 4000 فرشتہ یتین سک و دی 4000 فرشتہ اس دی قبر متاخر پی تمام گرد و غبار کن سسوب کن گنگ ماں تا قائم قیامت سقپو ابا عبداللہ الحسینی کا گریہ وزاری بینجک شہن سک ودے پھرشتا کنی گوپاو پلا منصور زرزر بچنک دے رئیس پلا کاروانی یا پھرشتگان کنی گاسو چک اگر کتو ظاہر حسین لنے کربلا کتو یوں زسنا مشایعت کتو بز زسنا دے تمام فرشتہ کنیس زائرین ابا عبداللہ استقبال بچا لوگ پیوت پی وقت پینو چھایوت پی وقت پینو کھنگا استقبال بچا انچو اگر گاستو چی کربلا لابا عبداللہ الحسین فیق پلا زیار اللہ سکیوتوک سکیوت پیوت پلا جک پی کا اگر کوئی زندگی انکا تو کھو مریض کا تو سونزسنا فرشتگان کن کوئی عیادل لیون چا انچو تو سیاننگا زائر حسین اللہ چی مقام چک چی رتبیک چی عظمت چک شست بچا انسو و دیونت گات سوخ گات سو چک زائر ابا عبداللہ الحسین لنے کربلا لچوک زیارت بو حسین فیق پلا اہل بیت کنی چوکھٹ کنی کسون سے اہل بیت کنی ڈیوڈی کسون سے با معرفت نیم بو با شناخ نیم بو اگر زائر حسین لنے زیارت کتو بسے دنیا دیکن اگر گل کتو زسنا اس کے کوئی دنیا دیکھنے گلے جنازے نک دے پھرشتہ کنے چی بچہ انسوک شرکت بچہ انسوک عزیزانی گرامی کن و سومرے سی گاسو چک زائر حسین لنے کربلا لزیار اللہ کا تو سونزسنا کوئی تمام گناہ کن لہ استغفار بچہ انسوک اپ و بخشش بچہ انسوک دے ملائکان کنیس کی زائر ابا عبداللہ الحسین لنے کربلا لزیار اللہ چھتاں اسی لیے روایاتیں یوں مسونز دوگ یا علی زور الحسین یا علی رضا با عبداللہ الحسین فیق پی زیارت بس ولا تدعہو حسین فیق پی زیارت بایت پو یری عمرینک یری زندگینک یری سکیر مسکیر ہے قال قلت لمن اتا گا سوچک اگر کتو زائر با عبداللہ الحسین لنے کربلا لزیارت کتو سنزسنا من ثوابہی قال اتاہو ماشیان ابا عبداللہ الحسین زیار اللہ خود ڈولے چھو اما روایت پہ یاننگا دیو مجلس کی جہاں سے سنزرے گاڑی سنزرے روایت کو یاننگا بیان مباس بلکہ یاننگا زائر حسین لنے کربلا چھتنا مخصوصاً اربعین ٹیم کنی کا مخصوصاً روز آشورا شب آشورا چھایوت پی وقت پینوک معاشین یاننگا ڈولے سنکتو زسنا قطب اللہ لہو خداوند متعالف یا قصبی جا انسوک لہو بلکل خطوط حسنہ ہر قدم با قدم ہر لحظہ با لحظہ ہر کڑی با کڑی سام سکتو یاننگز قدم کتو لنستنا تا نجف اشرابی کنا مرقد متخر ملکوتی شان و شوکت علی ابن ابی طالب فیق پی یاننگا قبر متخر کنا تا بین الحرمین سقپو تا یاننگا